0: بيتن زاد سبحان الله يشرا يلا جانينا
1: تيرو علي
0: مش ما تنجا بس ما
1: تنجا اه اكو تشيلي ساي بين ما كاد فيتا
2: Mpaina Kadevita! Zero ariary ny frais de transfert eny amin'ireo mpivarotra miara-miasa amin'ny mivola. Ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio mivola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Mivola, miara-mandoa isan'andro.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.